0: 자비랑하라 마오.
1: 야, 녹한니 자비. 마바이야낭 바이크니 자비. 아루야 녹니 자비.
0: 아야, 야 KYC니 레카랑바. 뱅게 프라콘 등탕탕 나가. 금흙니 감난 기사 자비엔 졸려대 남아점.
1: 금흙난 졸리게빠. CKYC 아이디 동아바. 나니 에카운 박사 사파드문 KYC 콘. 나니 뱅 CKYC 리지스트리오 가파스카겐. 지오니콘 아 등탕만 차급바 멍치브리 동구바. CKYC 아이디 넘버코 만겐. 아루 얀라 뱅 랑오. 아루 파이낸셜 인스티튜트 랑오 졸리게빠 우와. 야니 오르토아라. 나아 뱅게 사오 KYC 업데이트 카하오. ওদে কপনো আপডেট খানা নাং থাইজাওয়া হা
2: আরবিআই আগানা নালজোকবা ব্যাংকিং না কেওয়াইসি না নিসখাংপা জাকুদি এনিওয়া